0: bai wakati yao tukumanya kuwa saa 12 kamili saa ya kumasambiki bai Radio Msambiki tungira na kwa kudebali liga zetu lamba jornal da manhã
1: Radio Msambiki hoje sempre projetando Msambiki.

0: Mune ira nyi uyithela ibona phela.
1: Mukiswami himulupa lyake tu, biyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ngino lela ni sirisa ho. Mukhume ba hi.
3: Amala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinono wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mubawe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisapo, mashvida.
7: Saudi vida. Saudi.
8: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
9: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yari pwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
8: Nijio Abdul.
9: Sambi.
8: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
9: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba wijiwa kinu?
10: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyama zako. Ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
11: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.

0: Munira nyu ithele ibona pina.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Biyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amara karimu emelela. Nino kana na maniwani. Ikuha ikina, ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 84097000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Frequência Quelo Catulani Rava 4 horas no Sabá, 16 horas e 7 minutos. Frequência Pico Catu 4 horas no Tocumi, Nihala, o Kumirai, Rapari, Tio, Cabo Delgado. Tinha. Tinha o Tanque Tajani, Tinha o Kumirai, Ninkunanaka, Gracinda, Massura, Nanso, Tora, o Julian Tchavrequa Queli, e Rádio Moçambique, Missão Provincial de Cabo Delgado, Pempa. Na imecha wira hotukula masintano wanompa vilaya lokutori ni jurnalista luka yema konteni I kunya. Achara vrekwe kwe luvarante kova kwa mso provinciali yoka delgado. I chitu jino pavilia ukala naiki yasi unakumi inapili. Chula uluma ikunya, imakonte, miaka nyo kuma kumi na nane, paka 35 jerelo. Uchula uluma cha ukala na nchuno mana. Uchula uluma English. Uchula uvaranteko ni komptadore. Ukala mayokala o provincia ilikanle yo Kadelgadu. Rekwa kweli hina watu ali anopavela, anulamuli ya rekwa kweli uveleli ha iwaraka jaya, usekretaria yuwe msoa provinciali o Cabo Delgado, ukati uovaria nteko, kamto kuchicho iwaraka ile mwantikelaka ulekanle unhole li o msoa ilikanle yo provincia yo Cabo Delgado, ngina uo mauku 15, upajara kuma mauku 20, mweri wa junyo ni unurampaka maku 6, mweri wa julio uria huu.

Sportivo São Paulo, vrek vo kwali musto jo vrad mso mbiki neta vakan vakan wa chro ra opia mwisho nya chikalim to kocho i Luka. Ye ma kwali lo niku netenta ko vo sumana. Tenho medo, Gilito. 16 horas e 46 minutos, 4 horas, hoje é o minuto 46.

0: implantada na cidade de Beira, em Sofala, Laiton Sifa, na Beira.
1: Na atualidade internacional, a Organização Mundial da Saúde, OMS, o governo da Turquia e representantes de cerca de 20 países aprovaram hoje uma estratégia conjunta para reforçar a preparação dos sistemas de saúde perante sismos. O documento foi aprovado no decurso de uma conferência realizada desde ontem em Istambul. Segundo o diretor regional da OMS para a Europa, a declaração hoje aprovada traduz um compromisso para garantir hospitais capazes de permanecer operacionais após um sismo, equipas médicas treinadas, comunidades preparadas e planos de emergência regularmente testados. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 32 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Beira com 31 graus. Quelimane e Nampula 30, Inhambane e Pemba 29, Chimoio 28, Vilanculo 27, Maputo 25 e, por fim, Xaixá e Lixinga 24 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 17, as próximas às 18 horas.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: Nam, tunaendelea tena na programu zetu. Kumbuka tu hivi punde tulikuwa kusikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Lakini mara tu baada ya hapo itakapotimia majira saa 11 na dakika 10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Kama ilivyokuwa mila na desturi zetu, leo hii siku ya Alhamisi, mpenzi msikizaji, saa 11 na robo tutakuletea kipindi cha Tele Moja katika historia, na kama itoshi muda kama utaturuhusu itakapotimia majira saa 11 na nusu tutajaribu vile vile kipindi kile cha salamu za jioni kupitia kituo chako bora cha matangazo. Saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa ya habari. Mara tu baada ya kusikiliza taarifa hii ya habari, saa 12 dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado ambapo tutaambatana pia na matangazo mbalimbali. Saa 12 na nusu usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni ambapo leo itakuwa ni marudio, na saa 12 dakika 55 ndio mwisho wa matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku hii ya leo ambayo ni tarehe 2 mwezi wa 7 2026. Nakualika tuwe sambamba katika matangazo yetu haya na nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema. Lakini kwa wale leo hiyo netimiza mwaka, tunawapa hongera sana ili waweze kuwa na maisha marefu. Madereva wote wanaofanya kazi ya kutoa abiria kupeleka sehemu zinginezo, pande za mkoa na taifa, tunatakia vile vile kazi njema. Cha msingi lazima wazingatie sheria za usalama barabarani. Na wakati mpenzi msikizaji, kabla ya kufika saa 11 dakika 10, pata kibao hiki cha muziki kutoka kwa Julia Mwitu, Telefone.

0: Okatulani na pachira umopa na mwaha Osvaldo Arthur Afonso Mayokala Villa Sede o distrito Yombalama wachira unichweliha manan na chinerawe Monuelo Mbalama ilelo uwapu vyake na latula kufunanaka Grasinda Masura ula ihina uminutu chinuwa nhala umopa na mwaha mayula tulele hun ila iprograme la
1: Osvaldo Arthur Afonso Mayokala e distrito Yombalama
2: Nehi
1: macherani
2: manana
1: monu elo gombalama kweli balama na unua chani nohani papara njoke knani papara lo nohani papara kinena tafauti o papara porque o kalaiva ne ani tafauti mesmo assunto o banco na jana knani banco na toka un tipo hebana o un tipo hinohlia da atun tipo ha panwa thona oni phanya atu na munu wa thona oni phanya enda i banco nohani johana nohani banco hipili mesmo i constitucion jonu e genu enupa e não para chamar não há na não há não para o estado não há não para por exemplo ele olhou que quando não para ansato não para um piso é difícil de qual é o quivo é o que não é o que difícil de qual é o quivo quando ele não há não para um piso é difícil de qual mesmo alto uma comerciante uma qual não para ganhar não para um piso então porque não acaba é difícil então não há nem faz tudo a gente o distrito do Mbalama cá
2: que na macarilha o para e para para o como Mbalama sede
1: e crela ca cumpire ti rihalin e papà e hali aya e nina choli e di maso menos toko khalaiva khalaiva ya sana mas mai kunala no hane por exemplo ya ke no hane ta fa di inchi porque valia la vana hana ya no tikleva no me valdea na kaka ya no tikleya mas o governo a o banco esforço para o lá primeiro o tentar manana pa ura ni hirat ni a populasao a hivide a hiyewela chani o vida mas van piava in ni vida ya podi kala sana sana mas en no vida ndo ka ndo kala iba
2: ye ka kene para paro kere lo kueko
1: e e tipo pa yo manna porque ya ni ya le catao tiene poder ni ni ya ka hima kala piava no hane para yo manna enta para yo kueko porque en banque frontera asunto yo más upa entonces tipo para yo mana va para eso un bala más pilado yo mana es
2: oro mavala
1: también tipo para dejarlo se también han tafauti mas ni no vida porque no han vía pili ventaja ni no vía pili no han vía el lo principal y mas también no vida y vía lo grafito también no piéndelo o mavala
2: acuña hija cortamato
1: ni han cortamato
2: yes. Dano kahikina iparachi o shipembe, mapurale anuyukulia maasi, opavela wirana mawane, yore ulima ichuwele chaya. Uri halini?
1: Iparachi o shipembe, iparachi o shipembe hafu, maachi atambe hafu.
2: Iparachi o shipembe?
1: Iparachi o shipembe hafu, maachi atambe hafu. Iparachi le pulakati na wazi tali achu, ahina ni ulima ni manuashu na wazi tali chinene, porque unwe kumpesi tali wira, I have neither can present a motobomber or the tipau. I have an limited jam, for example, a temple, a water, and the way I water. And now I should tell Ali Hinamo and a chocolate to my geo, but Valentaco Hinamo Marota.
2: But the Alabasa, Alala, Shipembe, Alala, and Channel Shipembe. If I tell you, my adventure,
1: if I tell you, primero, Alenti or Hina Udimanim, one Shipembe. Também tu havas um do nihania ihinamo ihopa nihania pesca né e na conha aquacultura porque havas compreende nihania aquacultura
2: e
1: aquacultura lola quando um banco esse ano e nihino há de programa em um ni banco assunto o gaiola em disso alvino faz isso alvino faz na mohara nihinamo para a gente vai piava na unuaca então depois mais tarde na unuaca mas eu havo nia nia comitê em controle ali hinamo manana ou yo neta aí assunto yoga olé na alvino nia tu unuaca vale atual pen controle então além do assunto olimani é mais assunto europa mas demo primeiro atual por exemplo a campanha inteira em no comia quase 2-3 toneladas de roupa e não é uma barragem.
2: Tinto
1: Minha aldeia.
2: Tinto
1: Minha Limão. E roupa de Ulba,
0: Mwapara ni mayovira radu Msambike. Mpaka vani hopia umwisho katika uomopana mwaha Osvaldo Arthur Afonso mayokala idistritu yombalama ila inopwenye niya mono uohito u provincia yo Cap Delgado idistritu impanka mwinano mono uetiana ni idistritu yomarupa ni Unipepe i provincia yo Niasa uohito ni idistritu yo Lalawa i provincia yo Nampula ni mono uelo pwana ni idistritu yo Namunu ni mono uochulu ni idistritu yo Ntipwehi. I distritu inokalia nato okalaka ilufu emya imucha nuwa thamanini nuwa emya kenta uhansini na saba kampa chihimachaya ntito nuwa likelia ato nuwa kau elfu pili nuwa miaka kumi na saba. Ibrama nteko wokalihira ngaku uomawani ya tinka chie ni ukumihiria nimi Duarte Lias wamucha ni Grasinda Masura ukumono Cap Delgado no. Asante mwapara.
3: Leho shukurla ni Eduard Iliasi. Pwani rwako wa vikila nubaha poli anyo uwira nilamvane lo arnahu ni mwava nomosa onkumala muteko wota va itere mutete wonaheni. Ukalihara kasisa Manuelo amutete ole.
4: Minsina ka kinasi miwa tokele na vate. Noshkula kinasi miwa sidu juwa Musa.
3: Kahaya, mungkala mutete ola wonaheni?
4: Kinkala mutete ola maswanya ka kwa kwa shilo
3: kwa shilo
4: mepairo madipani
3: mutamele nahini ilo kumeakashani
4: tushmili vinti
3: tushmili vinti mnuna sahi paka olelo vay nahini ila
4: masimiki nono rera
3: mwohanwa itere mnuna paka
4: kini paka itere makala kini paka
3: vale mpaka doko itere hii wala makala alala umarumwa wala parutumi haa sahi sahi mwini sahi mpachara sahi
4: makalao itere yo kipachenrushuta okale diwa ka onasi mya saina ndao kamona ka uwe kina ro uwe kina thoela baba le kire kivaraka kina pajero wa mwingine kino pajera nemi kitendar ki manera para ka thali jwa le ke shangke ke mulopana to sola sithu ko mulopana khona mote ko kwalugere le ruya mohano tentar gushuta kenne paka barwani kenne paka para karumma vale kenne paka ka
5: kunona
4: fera nata momo
5: vale etere mosa opaka ikarumashere mundu melanyo
4: malo etholo mikhoi bai ditu se ke nromela ka bahe reti a go mikhoi yo sinni thoa
5: va parapaka there empa go kuma there ntarne ne munkusha okatisheng munlekela okatisheng empaka ka okati mikali
4: do gini ma komo komo ming gijunte nice ne depende ga dunaru ni kuno mosa ke ndi mali hemo ha kombo ke shunte wina
5: romete kwa nyolo la yokhala thumuto kwa nyu thumela munona nyu mphaka gora ei masi romete kwa kwa trere kwa nto kwa phanya fulano ke hira fulano wala makhala
4: amakhalo gini thumeli kuosa ka ao belmeji kini gumia ka belmeji paro thumma sile stoani aha ka baha wata bo kini tuma ishinero saka bai ka aprovetar ki sapao
5: en upo el año paro mi holi romte ko sanse yes kanda yes wili opaka trere ni opaka makhala paro mi holi ngira munu hereke esheni
4: mi kinte pa shukore la tampe koma na pian ni gijale a kinu upo el mi rukuyo
5: va mwa varaka mte ko sanse yi ya ola wa trere ola tepi tepi ula mashanki ho sheni mukhala nyunla na
4: o phala yue vale pa eso o roela ko musini thwa thwanno a huma kasi ya pa hi a so wa ko mumme moro ne pa nyinoa
5: kamara nam khali hera wa muthuno wa khali hera ni
4: asuntu o
5: no ko hera ora kinam thola ka inchere ye ko ruhe le kana nipanywa nam pake ke
4: na ata ngirna
5: vanto argi varero into malama le mwaholo la wira munnunla na roa mme no pa nyinoa ha yan lan la pa hi sheni wa yarela
4: ya re la ba muteko
5: ama pala muteko
4: ayo
5: si tshwane mutu ke hero opuro mukelatiki karuma iruhiyo ke baba le somere kompaka pa
4: ah he
5: masimanto ve ke la nhi kuno mukali hero
4: na tangi na toko
5: ndato kwani ala yo shuti hene mote vela na
4: a tangi te vela na
5: mombara mikinyu
4: beba ato kwani ya shuti e tambe ko muha hana mana ya na tambu shunte ta garo ne kidiyo
5: bam kali ni herani amavano akuinyu kala muyu radio katio lava hinu pwella yakilati vale ushuta
4: bikini mare la hire vite lan ria huko makhale lo ala aviri kana khandli kana te ba khala ine aho pwelle ke murimo ta khala yo pwelle ke siso kinu pwella ga apesar ke ninni ha ninni vira mo shankar ne masinni mphanya ka yo khura
5: nyuwana mo shuti hiwa akatoku mashuti hanyu wala mundu anyu mashuti akampaka ba
4: na ta inta nginati na basi
5: mura shihi manya shapa rinyu
4: muhima ka gyana so nne ka shutari ko phala ne so ina toko ka shutaru tota
5: ntoko sikandya nyu osuli har mo wahidu mo mewi yanlala mne phanya nakala inowa mapuro kina ku haya wa hivile leno hiya vale nka hamiruku mna hiranyu amwa na kwinyu anira ni hiku mo sapa wa kumele tuntoko mo mewi wenno ananyala
4: eyo nlika natu anuru dune himeru yetu okushere rutu wala nyekuliane mukwaya valo himula budinya nlika na siso sote tipo tebo anupela mane rohia narela mulopana to vile to ha to vira moshankan podi oya eno ha wiliwa kya jathu tene
5: mia no kirero shukurla ni mwa vanlo a hulola o emereria la mashibaya kai kamurnanyo
4: kirna disoi duan
5: zoi duan sho mothela
4: na tang thenle so muta kwa komana bola tu
5: mana bola akala lo ithela maserna mwana naka mwerha
4: na tang ngena ada thonir au apiyala akwaya nyenyele liwala mama waya au himo mudiana o ala ndo sai ko ngina the athu
5: onyelwa la mama o himo mudiana
4: ayo to himo ko muoga la parata getna ganta o nyenyele liwanta o tivo ala no jero nyenyele o ko me muta kwa ga tu pola me na manya ka ya na ta ngkhal ni mama ga masi
5: o skola
4: skola kinneta
5: glass chain
4: Asi ke mweta kinta.
5: Kinta.
4: Kere maa tarsari. Tepo kwa mwokhalai kakala kwa ni usomuta kwa aru kela maa korjo ni kaan soma tu. Ate mwul baya kwa kaa soma naga mpaka wa ori. Rikala sen setima. Basi na tupele niyo niyo. Mika mwere kileshaka kishiyaka. Kileshaka kishiyaka kwa. Noron no tipo kwa ipachenra hote utho. Napanyandia na tarsaru shkola.
5: Se morne mo elen shuti shwa nyo ene volwa morne mo kamuya likina
4: yo khala ke no puela ka gina ko
5: vanto shkola no masoma maliha no puela nyo apela ro unu hera mteko shene apela unu hera mteko sanyo seya sai sai
4: ta vente yo gen ro phaya khatiyo
5: muntanla
4: gen thanla ge thanla le yo gen ro le biliwa khatiyo
5: kera shkola nya kala mo tfikna morna nyo para ohia
4: na ta somi ki impela o shukurela tu komu nini hiyo radio onini himeri twiki na ku senrenda kia thara radio ndika na mogere shatambe mutu ni wetu kia ye ya vara sotene kia thera mor moyo ale
5: sabara sona na ra na bajero thara sorera chapela sina nyamu
4: to kile kina ku rama sina to kile masi no shkola zidu juma musa
5: Ibaya ramu muli madi wanyo.
4: Togile nino. Poti ba kumo kuntumi ni waa lanche na niki suwela.
5: Kuntumi ni mpaka nahi ni otene lano.
4: Oo kini suwelia. Poti wakoha oo. Muli viwa.
5: Mtiro togile kimpala. Tere opa kina togile. Wala kimpala makala togile. Shukurela.
4: Dapo.
3: Sisa. Wapi hendi ya hukomoni. Van lo olelo. Norobili hakani otike la muradi mwanyo esumana enirwa. Vanelo la walelo otuki huku mihiru wa ni abudhuli afai. Wuka hiru wa umakina ni Jamal Afonso. Kwa herini.